0: 그리고 배차나 갸노나 찬데브리 되네 사마노나 찬데브리 다 된데서 된데서 사도 되네 엄마즈나 대단게 세기즈나 머르르게 당금만르지나 머르르게 니마르르라 착사세데 케족 다 된상 라바데네 마다롱 망자도스네 켄알마 빠윙고 되네 인제 머르르게 다 니마르르라 착사세데 엄마 세기르지면 켄알 삼죠 봐 삼롱와 Tendezhidwa, tenyezhidwa, tenye labwadu chakhin tomboge nema poba tenzazogun kenyina, tenye chadu nyungyong donggore.
1: Ca.
0: Samadu sonana ca nyungji, labwadu jadadu sonana ca nyungwaam yana majabargo, tendezhidwa. Tenye jik chodha tenye mangsa tongji chukhoda yana jik jala soba tenye tongbina tenye ca majajirgo. Tendezhidwa, tenye temenge jik ta nyejadog sama. New Year dog sama nie cezo dan rugo a da ji de me ne ge nie ge do sama ma bo rugo den de dis nyong ston je de ne xia gan bo la so ba lu je ma bo ja ye ge se re lu je de ne ma bo ja ye do ge se re de ne la ba de ji ka ye da dan ga zu tom na na zu ya do ge chon ze de ne ma bo yo ra se re de ne na ka ye ru mo ro le ge ta ze re de ne ma bo ja yo ra o de ne ge se re nyong ro ton je de ne ni be cha ne ge na che dan den ba ge se re xia zi to de zo ge ma le da ci da xiaada tene reyde doge seri labardu sokhyaa gitsi tene sokhyaa la chungwa ke mar la soba ke nongu rey rgo tenzo nyongdu tanjo tene sajid che saagurisa na ngog rey shingtog rey tenzo chungze nemaag rangye jik nga zo semaag rey zonjada jik daa xia rey zonjada rgo jik nemaag rangye saba tan tene nani xiaqzi tan tsi tan tene nongu xiechewa ke labar nom nani ya sokhyaa ke nom la soba tene nyongsa sajyo teme ke jik ngar cha tan tene tsid dimbake tongwa tene chunzen sochyo jik oma zonja teme ke ngarcha ke tongwa nramra yorogo tene chiong ara la soba tenso kanda nzemjo tene tiche junlan gane xebe na zubu ke jitse de yarman pabra zochyo zubu ke jitse de ta tse rinpo jik mato tene xa ja trapa mayin parwa labwa de tsi la soba jamma jin to tsi la soba tene jamma ji tene zochyo rogo tene junlan gane tarong kar zogus na ranyi dan tsamba ke lutsar yongda zojyo pechaya kena kaxi gomba jayaji la soba chamchan rojyo rogo teni jik yukhya loji la soba nang lo chimboyana yukhya teni loy matumna gomba jayana jun rungbon rojyo la soba teme ki lujong pechaya kena ki soso ki ta tingsan yoga yora yoga sinanra, zanlong sinanra, tenre jongja teme ki chu jayaji la soba ta kanda soso tan tsamba ki jik tā rāngbō rālān rōjī lā sōpā tī tā tētān tēlā sōpā sōsō tān tsāmbā sōsō gōmchī yō bā sōsō gō zō tūpā kī lūjōng tēn rā zōjī rūgō tēnē tamā tēn kēy nā tamā tēsō nyōng rā tāng yā hū rā nā tamā mōngjī tē mā rā nā nyōng rā tāng rūgō tēnē tēn rā zōjī tēnē sēmkām dē rā njūk tāp zōjī tā sēmkām mē dē yō zō chē chē rā sā nā jī lē kā gā dōn tā zōn rā yā nā chīm sāng gā dōn tā zōn rā tā tēn rā kī jī lē gā nōng shūg dāng tsō wā gā nōng shūg dāng tēn rā rā mā rā yōng sī bā rā wā tēn rā yīn sī rā tēn sō rā sāng lō yō kē bō zō tā lō tsū māng chē sā tā kīn tōng dā mō tō lō tsū tōng bō rē tā kā lē jā tsū jab tā mē sō jā lē tū kā lē rū tēn yīn sā tā bā jī tā sāng lō tōng kē bō zō rā gō kō lē gā zō jī tā chā jī yō mā rē tēn yīn sā tū rēn sō yō zō sū sū zō bō tā āng tāng bō yīn sā nē tēn jī sēng kāng tā sō yōng kē bō jik tēn kāng tā lā jī yā yōng sī bā yīn sā tū tā jī mū tē bā tā mū jī bā tēn rā yōng sī bā rā gō tēn rā jī chē yōng tū tē sō lā sēm yōng kē bō tā jī sēm mā tēwa ñāngiñ sōn rā pēchā kia nā jī ñeyā lā sōpa, chīma lā sōpa, chōngpa, xīn rōpa lā sōpa rā yā nā jī nāwā lā sōpa, tēn rā kī nē sōr dūpo tēn rā chē yōng tū o tā yōng sī bā rē, ngā tāntā bā tā lō chīmbu ān rā sī tē rēg mā ñōng lī, tā mē sī rā tā rōng yōng sī bā tēn yī sō tē, tā tēn rā sō nā sāng lō tū yōng kē pō sō tēndrē zō jīg jīg rī, tēnē nām jū jīg chakī tājī lā sōpa mēng kāng nōn rō yō nōn rī rāng kī chakī tājī lā sōpa chēn lō tsō nyāne jūn tēn tājī lāpa tā tēng sāng chū sō kī nā bā kī tēndrē chakī tājī tēndrē kōng jī tā gō wā tēndrē lāpa lō gēng bā yī nā tēndrē rē rē kōng tēnē nām jū sō sō kī tā sō tōng nāng sō pārchā chīm rō ngō kī tā jī tāng zū nā pārchā chīm bō mē nā tīk tīs tō tē nā jūn sā mā rī tāng pārchā chīm bō rō kā rēn tō rō kā rē mā rō rō tēndrē rē nā nē tā rōng tē lā zab zab tē lā jāng chē wā zō kī bā tēndrē rī tō
2: Bertang Shilu Sori Yunglu Da Song Tun Jewi Niri Gyutab Dang
3: Jong Chua Kanta Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yue
2: Sengkin Namba 다다 제제 생기반은 함께 롱팅제 대탕 랑던 희비 레진데레
3: 진남비 대탕 랑던 희비 함께 롱팅 생조로 가스효
2: 나츠 제제 류세닌제 대탕라 생크르 시진여
3: 치지 나츠 렌친라 도난 시조 마지반노로

0: dāndā dēshē chī sābyōng tōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmpī tsūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūyōng tōy nā lūng chīng chī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni chī lā pāngyam chī tsūwā sābā shē jīns.

rāpo tēnī sēshūng sēr. Dāli kōrō jōpa nā, nyāngāng pāgcāli dēpi mālāṃ tēcā mēpār, tātōng rōkui jē hīpā tōhī shērīng kā tōng tū nyōm sōng yīng tē. Rōngpī sākōng sō yāngcīng kiawī shānggō ngā hī yuwa kē sēr. Nā chū tōng pēngkē, yārā sō hēmā lāi nyindab yūlōng kā tsā tōng tē nōng. Sāsī jā tū sō nēpāli sākōng jā chōnggō kio tōng kio dīni rōngpī tsā chū rōwā tōng. Nyehyar jā tū tsamni sō chā tēnam jā kōng sā tsam gāni nēpāli kōng sō lōng rōwī. Yū tēn rōpā māng tsō jā jā tū rā jā nē sō lōng hē jō. Ngōn jī tā tsam jā kū tār hima lāi rī sū jā jā bā tōng rōng shū wār jā tā tsū nōng ār chē hīng. Bāgab tē rīng mēn tā tōng dīw nā gāng sā nī yār chō bā yīng lā. Rūli jāngbī yu tār mā māng kiwā nā lē jī tē tsam mē dū, ngā hī rīdā ngā bān rō wā tōng. Lāk bār tō gōn jā hē tōng wī nām dū lā, jāng gu sē tē cē lū tōng hiā nā lēk bō chē jē. Kām sāng tāng nī rōng chē nōng kā mā tōng, yōng nā rīmbā gōng mē wū chī lā shā tā pū tē, rāng tō nā tsō rōb jū yu hē kē tōng. Sē rī jā nā kā gōn lā tsū chū hiā bī lō rāb tē tū sō. Mā māng bū rīkī sē tā gōn sō yīng hī, tsō mē gā bō shē bā yīng sē rā. Yīn nā yōng mē rī jā pū yōng sū yōng rī nī tā, mōng dē tōng gī lū sī tsū wī lōng dā nā bō tē tsū rīng. Dā p'yā tōng rī dā jī hiā tā nāng mē kē nā, mē lū lā trīm nī pō sī kē bī, nā wī bē jī mēn cī yōng lū nōng kā tsā jī nyam yōng tā tsō yōng sū mōng bī, dō rū tā wā tā sō yī hī. Tīng rāb jī mē tsū hē gē tā nā, jē kōng nā jīng nō shē gō bā hī rē sē wā kē mē dēng. Yōng nām dā jī kī tū sō, rōng bī rōk bā tōng nō lū, tā yīng yū lōng tē nōng chū jī sēm jīng kūn tōng dzōm dū shē bā hīng. Hima lai pāngō nā lōng kām jī yō shūk ngār mī gōk jī māng bō chē tō sē tē. Ngāng bā tōng shā gā chōng chōng sō, rōng bī yū jī tā chū tsāng bī yōng tōng. Nām rī dzīng chō, cī wī lēng chī nōng tō chō tōng chō shē nī pōr yōng tē. Gā gui cē jō rō wā tōng, gō ngā tōng wā, shā chūk sō wā sō, nīng kōng chī jī tsō tsō ngō lā nī mū. Kēr chōng tō dzō rin rō wī rō bā tsū, dāb chā jī gō ngā gui bī shēng jē. Chā gā tōng ngāng bā chū shūk tā tsō, nyāng ngē jā rāb tō dōng nī, khun rā pār mī jī nō xē tō. Dā lī kō rōng kā mā lām tōng tōng tō chēng rī kō rī jū sī rōng bī yū chō tā rō. Kū wī tēng gā xī shū nī, kē pēp jā lē tūn rō bī xio lā. Yū wī tē ngā rsōng kā chā rāb lō jū kāng tōp xī jū ngā lōng tāp tōng. Tō ngō mē rō kū jā xī bā nē bāp tā tsō nāng jōk xē nyōng. Rōng bī kū yōng tsā tōng tā nā, hē mā lā yī shāng tāp tōng, tā chō tsāng pū jō kū tō chā xīng. Yū lōng tā nā tō ngō mā rā, nōm nē kā rā kū rōng rī jū nī jē bī, dzām līng kā rāb hē mā lā yā tōng. Lō kā rā kāng kā rā tē sī rī jū nī jī wā nā chā bī, kū yōng kā tsā tōng yīng lā. Kā bāb yē yī yā jā, tā chō kā bāb jō kū jā ngō kōng tā yīng. Nā rāb jā lō jū tā nā, gōng rī rāwī kō rō yī yōng chīng bī ngā kōng sō. Lo dong som tong je jia la zang de bi ngu ru tu xiong wi, xin rup mi wu qi jian da, xiong yong si bi jia po chi wei la, jie sir qi xia ru jian xin, xiong yong ka jie rup su qi tra bi, jia po teni lu ju qi un zu du. Jia po teni nga tong tong ri wi, nga ri gang da yu bi sa kong yin la. Yun rong puan qi ka te na, xie ma yun rong ka nye dap su, xiong yong ka ke ne pu yi tu jor xie pa la jie chong to nu pa yin te. Shema yonrong xeba dingdu, rongpi yalong zangpo yi chonggor ke lepa dayindu. Kowe tra dun tong, namla, goya tabi zatong tenka, ngoy kir mebi ne tatsor junlen shekab. Tobyo zembyo nongde ngadar tuyche hirik banyon tong. Sindar rentong xewar kahin, lo juyche zache pangpor kowe, tenye nyonghi tatson jadu. Tetsu la nyangam tangdu ngoybi zatong ka tingrem tana. Rōwa mē rīk jā tsōne lā pēngbī xē rīk tōng pāyōng jā xū ngē, sō dōi jā sōng kēngbī mab lō dōi jān tāndā tōng dōg lā. Rōngbī tsā tāng tē tīng tō tsōne xē nyōng yīn rōpa tsui tēng kām tāng. Tāng ar, xē lōng, kawā pū yōg, ādi nē cē sō rōng zhōng kōng jā tsō chū jitār tōng dā kē yōng. Rōng zhōng kām jā chū nī chū nī chō xī jā tsō tēng chū wā lī gō chūn tōng, bār zī. Chui chi tobo chi kye te mato keng nyi chi long chue san ni saki kempon dara maka ki zui ma nyong. Tena denzo gong hi yin chong, kuwe sem chi ting rina ni pi chun jik ten, li yun ri, tri ngon ca, shang nyin je,
lam lu su so che hi pa nam da ji yin zam ling yu tu kong kong pin do yi hi pa che che do dong pi yu long ta gar yong ting rap che hi pa rim hin tar go ban do tu me pi phirim hi re hi pa che phirim ti che do phok tok cha mo cham zwe me tu pi rang jung kham ta la ma ka zwi na ta ming jung ji na ma bam la jo ni chu tap che ding chu so la yong me man tar yong ko yi dong pi yu long ta na dongui chozo hi yuexia xeme. Pachar zet kawa ngam chete, taa par dongui chi trepso zangya rungma yung la. Sachun chit ngonyo chogi ma, chozo yechali gawi yuexio tar, dongui yuluk chi ngotui xinto tabde hi chato na lundu.

0: 배차이야는 되니 년근내라 소바 레바크 즉 차장가바라 소바라 차자 차효바라 소바 되니 캠아근내라 소바 다직 내 마음보지 되게 채운다 대인사도 되니 찌니 다 멤버 강아들 매주 준총 소지대 매주 두토르 소지다 매주 준총 소지
1: 어리
0: 되니 매바크 가서 매 사고르스나 매도 두토르 사죠 mēs sāli tu sō tu tāk tāk tāk tāk tāk tāk pētā sāma sāli ngōna sōsina sāma sāli ngōna sō shōpa sōsina shōpa gōmo sōsina gōmo tā tēnrē kē kō tāki kē mē tu tu tōr sāchi nēngā chīmbō yīmbā tēnē mē bā kē tu sō ngē tēnē lā chī tāki zōmu xōsina tu sō mē bā kē lām tōyā tār tu mē kāng sō nā tāki tāji tāng tē mē kē chī ngē tāng kāma tē nūpā tu sō lā jōng jā kē tā kakye chiris na jini kor takhik naya dhe lanyega naya chayang rin yini maya dhe su kakye ka yang jing nyan la jyong jayaji zon rin kemar jyong jayaji zon rin dhin riyong rigo
1: dhe
0: su jyong jayaji yadama dha nambo tajyo rigo dhin jik soha ke gomshi tenne tari konglu shiba na yin tsa dhe su nyong rin donji lu tsa rin tsa rin zoji dhin jik nyan ka dhe su kandra kandra do tuto tuto la haa koba zoji dhin semkhan dhe su chizo rigo detab dāne jīk tamāda chānā pōngi lā sūpa, dā kāndā ngōnggō dā jīk nāsā chūk chērī mō rōy rā, dānsō kā tāpshī, dānsō jōjī nāngā chēmbō rē rō.
1: Lā sū, lā sū. Sēngē nā mā, tātā chē jī sē jī bī līn sē dā nā, bē jō lōng tē nī rī lē kōng, kāng kē lōng tē jā, nē tā lā nā jī bī līn sē rī. Dērē kē līn sē nā lā, bē rā sū jō mī jā kāng kē, mī bā mō rā bā jī bā, gē kā tē nī mā lā dīn rī xū nī, tā xē tū bī nī gō jā xā tā jī kō lā, jān rī xū jī. Bā kā dā lū jī xī sēng jī, mūn tū nā gā sē lī jī sē rō.